Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i Färjön Nekrantori. En alltjå handbollskapping, her heimskjødner og førskar hetjer hittast av Sema Vødle vid Kjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor og H1-Affjers. Kjem jeg gong mestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 distan kostar 545 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, trygt, magn, apps och karret.